Tervetuloa Roketin seuraan. Minä olen Tuomas Ojala ja nyt on vuorossa ohjelmaa lapsille seuraavan 1,5 tunnin ajan. Lähdetään musiikilla liikkeelle. Kappaleen nimi on Tähti ja kukka. Sen esittää Benny Törnroos.

Tässä ohjelmassa tulet kuulemaan tarinoita ja vähän lasten höpötyksiä ja tietenkin roppakaupalla musiikkia. Aivan kohta kuullaan vähän lasten ajatuksia harrastuksista. Kävin Tukholmassa Fridensplanin ruotsinsuomalaisella koululla jututtamassa vähän kolmasluokkalaisia ja kohta kuullaan, mitä harrastuksia lapsilla on. Mutta ennen sitä kuunnellaan yksi kappale. Sen esittävät Jemina ja Selina Sillanpää ja se kertoo karhusta ja puurosta.

0: No niin, nyt täällä on tosi puheliasta porukkaa. Isabella, Benjamin, Leevi, Aada ja Enni. Kolmasluokkalaisia ruotsin suomalaiselta koululta. Ja tänään puhutaan harrastuksista. Ja käydään nopeasti läpi kaikki, että mistä harrastuksista te haluatte puhua. Isabella.
1: Musiikista. Jääkiekosta.
0: Se oli siis Enni. Ja Aada.
2: Friidrots.
0: Entäs Leevi?
3: Pingis.
0: Pingis, joo. Entäs Benjamin?
4: Mulla on pingistä ja jalkapalloa.
0: Okei. No, mutta tässähän on kirjavaa porukkaa. Isabel, haluaisitko kertoa, että mitä kaikkea sä teet, kun sä harrastat musiikkia?
2: Mä harrastan pianoa ja tanssia ja mä tykkään laulamisesta, mutta mä en harrasta sitä.
0: Minkälaista tanssia sä harrastat sitten?
2: No se on niinku kaikkea erilaista, eli dance mix.
0: Okei. Ja pianoa, kauan sä oot soittanut pianoa?
2: No mä oon kohta soittanut ehkä jotain 2 vuotta. Ja nyt mä oon tanssinut mun samassa tanssissa 3 vuotta. Ja se on tosi hauskaa.
0: Mutta jos puhutaan siitä pianosta, niin soitat sä nuoteista vai soitat sä ihan itsekseen? Onko se klassista pianoa vai onko siinä niinku pop-kappaleita vai mitä sä soitat?
2: No se on vähän niinku erilaista. Mä nyt soitan Pirates of Caribbean, ja sitten mä soitan toi Tarantella ja sitten vähän The Rock ja semmoisia juttuja, vähän helppoja ja vaikeita.
0: Enni, kerro sinä harrastuksestasi.

0: Mä harrastan jääkiekkoa, jalkapalloa, pianoa ja kitaraa. Jääkiekkoa mä oon pelannut 5 vuotta ja se on ollut aika pitkästi mun elämässä. Sitten pianoa ja kitaraa 1 vuoden ja sitten jalkapalloa mä oon pelannut 2 vuotta.
1: Sulla on hirveän monta harrastusta. Miten sä kerkeet, kun on koulukin vielä?
0: No monesti mä... No eka, koska mä pelaan jalkapalloa Suomessa. Ja sitten jääkiekko on semmonen, että mä en käy tässä friittiksessä silloin, kun mulla on harrastuksessa. Ja mä yleensä niin kun pitää lähteä yksin vaikka johonkin menemään, niin sitten se menee.
1: Mutta oot sä asunut Suomessa nyt, niinku, vai siis kun sä sanoit, että sä pelaat jalkapalloa Suomessa?
0: Ei, en mä asu Suomessa, vaan mä pelaan jalkapalloa vaan siellä, kun mä menen sinne. Mä menen sinne joka lomalla, niin kun nyt on tulossa loma, niin sitten mä menen sinne yleensä.
1: Okei, mutta jääkiekko on semmoinen, missä sä käyt niinku harjoituksissa joka viikko vai?
0: Joo, tässä Ruotsissa.
1: No mitäs jääkiekkoharjoituksissa tehdään, miten ne alkaa?
0: No alkaa yleensä 2 kierrosta lämmittelyä, sitten meillä alkaa ihan niin kuin, että oma teko, sitten ampuminen niin kuin ylös ja luisteliminen.
1: Erilaisia harjoituksia siellä joo. Sitten. No mitäs sitten, nyt mä otan Benjaminin, kun sulla täällä sulla oli jalkapallo ja pingis. Kerro pingiksestä, minkälaiset on pingistreenit?
2: Pelataan matsit, harjoitellaan ja yeah.
1: Onko siellä jotain erityisiä harjoituksia sitten, kun tehdään?
2: Ehkä brevet, forehand vastaan forehand, backhand vastaan backhand.
1: Nyt mä en ymmärrä yhtään mitään. Selitä, mistä on kysymys? Backhand vastaan backhand, mitä se tarkoittaa?
2: Backhand on kuin pelaa noin. Forehand on kuin...
1: Eli rystylyönti on backhand. Joo. Joo, mutta siis jos mä sanon rystylyönti on backhand ja avolyönti on sitten vissiin forehand. Eli silloin pitää lyödä vaan rystylyönnillä siinä harjoituksessa vai? Tai kumpi näistä lajeista on kivempi, osaatko sanoa?
2: No, jalkapallo.
1: Miksi?
2: Samoin kivempi.
1: Siinä ollaan porukassa tehdään yhdessä vai?
2: Joo. Mä olen pelannut jalkapalloa 7 vuotta nyt.
1: Kauan sä oot pelannut pingistä?
2: 1.
1: Okei. Kumpi niistä on rankempi? Tuntuisi siltä, että jalkapallossa juostaa enemmän ja liikutaan enemmän, mutta ei se pingiskään varmaan niin helppoa sitten ole.
2: Ei, mutta jalkapallo juoksetaan lisää.
1: Enemmän siinä, joo. Mikä sun paikka on? Mitä paikkaa sä pelaat futiksessa?
2: Ehkä pakki.
1: Puolustaja, pakki.

0: No, voitko nyt Aada, haluatko kertoa? Mikäs se sun harrastus nyt olikaan?
1: Friidrot ja gymnastik.
0: Friidrot, eli yleisurheilu, niin siinä on eri lajeja, niin mitä kaikkia lajeja sä harjoittelet siellä? Onko ne kaikkia lajeja vai?
1: Juosta.
0: Tykkäätkö juosta pitkiä matkoja vai lyhyitä matkoja? Mitä matkaa sä juokset sitten, kun sä harjoittelet?
1: Pitkiä.
0: Okei, joo joo. Mitä sä touhut? Nyt täällä mun selän takana varmaan tehdään jotain kaninkorvia tuolla. Mulla on ihan semmoinen olo, mulla on nimittäin silmät myös selässä. No mitäs Leevi? Sä haluaisit harrastaa amerikkalaista jalkapalloa. Mikäs siinä kiehtoo?
2: Se, että mä oon tosi hyvä heittää sitä palloa ja juokseen.
0: Joo. Mut nyt sä pelaat jalkapalloa, kun se oli. Mitä sä pelasit nyt? Pingistä?
1: Pingistä.
0: No kauas sä oot pelannut pingistä?
1: Kuukauden.
0: Okei, sä oot ihan just aloittanut. Käyttääkö sä samoissa treeneissä Benjaminin kanssa?
1: Benjamin on asteen korkeammalla.
3: Kaksi. Tai ei yhden.
0: Mut samassa paikassa vai?
1: Joo.
0: Okei, no miltä se on nyt tää kuukausi tuntunut pingiksessä?
1: Kivalta.
0: Mikäs siinä on kivointa?
1: En mä tiedä, se että se on kivaa.
0: Niin, saa vaan pelata palloa kavereiden kanssa. Mutta onko siellä muita tuttuja vai onko ne ihan uusia kavereita siellä?
1: Kyllä siellä on tuttuja. Anton ja yksi uusi kaveri, Pranava.
0: Okei. No pelaatteko te otteluita myöskin pingiksessä sitten? Joo. Niin kuin ihan matseja. Benjamin, sä pelaat vai?
4: Joo.
0: Oletko kauan pelannut niitä?
4: No me pelataan niitä vähän kaikki harjoituksessa.
0: Joka harjoituksessa, mutta oletko pelannut ihan matseja sitten niin kuin kuppeja?
4: Joo.
0: Miten on mennyt?
4: Hyvin. Mä oon tullut kolmonen ja kakkonen.
0: No sehän on tosi hyvin. Aina mitalipaikoilla vai? Ootko sä vielä ehtinyt, Leevi, pelata otteluja?
1: En ole.
0: No mikä se on pingiksessä vaikeinta?
1: Luuppaaminen on vaikeinta pingiksessä.
0: No mikä se on? Onko se niinku kierrelyönti?
1: Se on niinku yläkierre tai alakierre. Backhandissa on alakierre ja se on forehandissa yläkierre.
0: Okei. Okay. Mulle siinä pingiksessä on vaikeinta on osua siihen palloon. Mutta mitäs Aada, ootko sä juossut kilpailuissa sitten? Juoksukilpailuissa ihan?
1: Olen tosissa, missä siellä ei vaan juokseta, siellä tehdään eri treenejä ja siellä saa tuonne kaulamitalli.
0: Okei, miten meni kisat silloin?
1: Hyvin, ja mä oon mennyt niihin kisoihin 3 kertaa jo.

0: No mutta hei, Isabella, onko sä esiintynyt jossain sitten, kun sä harrastat musiikkia? Oletko sä soittanut konsertteja tai jotain tämmöisiä esityksiä?
1: No siellä meidän mun vanhassa pianokoulussa, niin siellä oli semmoinen, me soitettiin vaan tuikki tähtäinen vaan, mutta nyt mä osaan parempaa. Se oli mun vanhassa, mutta mä oon nyt vaihtanut. Mutta se ei ollut missään isossa paikassa, vaan siellä samassa paikassa. Ja sitten tanssissa mulla on ollut, siellä on aika iso lava ja sitten aika iso yleisö ja siellä meillä on aina esitys ja mä oon melkein aina ollut mukana.
0: No onko se kivempaa sitten esittää, kun on yleisöä, vai onko se vaan kiva treenata itsekseen? Mitä sä oot mieltä?
1: No ne molemmat on aika hauskia ja niinku, minusta niinku, treenit on vähän semmosia, että niinku, tulee käyntiin ja sitten kun on esitys, niin saa niinku, ottaa omat eväät mukaan ja sitten saa tanssi muiden kaverin kanssa niinku, yleisöt varten. Niin ehkä se, kun tota esittää yleisölle, niin se on hauskempaa ehkä. Mun piti vielä sanoa, että siellä, nyt mä pärjään hyvin myös siinä mun uudessa pianossa, mutta mä vielä vähän kaipaan sitä vanhaa, mutta siellä oli aika helppoja niin kuin D, C, D, C, E, jotain semmoista. Mutta sitten tässä niin kuin harjoitella oikeasti, mutta sitten nuoteissa on myös vähän helpompaa se, että siinä on niin kuin mikä numero sormissa on, niin kuin, että niin se on helpompaa sitten.
0: Joo. Enni, sulla oli vielä yksi harrastus vai?
2: No, mä oon käynyt kahta. Mä oon käynyt balettia ennen, mutta se ei ollut mun. Mutta tanssi on mulle tosi paljon. Mä oon tanssinut niinku täällä koulussa ja niinku vaikka esiintynyt ja moni mun luokasta tykkää, että mä oon tosi hyvä ja mun mielestä on tosi kiva. Ja mun tanssi on aika paljon mulle.
0: Joo joo. Mites vielä Isabella?
1: Mun piti vielä sanoa, että mä oon käynyt Muskarissa, kun mä olin vähän pienempi. Se on semmoinen musiikointipaikka, missä voi niin kuin niin. Ja sitten mulla on ollut uimakoulu ennen ja mä oon jo käynyt sen isoimman tason ja mä haluaisin vielä aloittaa. Ja mä haluaisin myös aloittaa jalkapallon, pingiksen ja kaikkea.
0: Kaikki olisi kiva tehdä. Aada, mitä sulla oli mielessä? Olla Silja nyt. Aada puhu.
3: Mulla on ollut yksi liikunta, joka on tanssi. Mä oon käynyt siellä 2 vuotta ja siis mä lopetin sen.
0: Mikä sai sut lopettaa?
3: Se oli siksi, että alkoi tulemaan aika tylsäksi.
0: Sitten oli kivempi vaikka juosta.
3: Joo, oli.
0: No mitäs Leevi, oliko sulle jotain?
4: Mä oon käynyt jalkapallossa, mutta mä lopetin sen sitten, kun mä olin käynyt sillä 4 vuotta, kun mä en ole ikään tykännyt siitä. Ja sitten mä käyn nyt musiikissa ja uinnissa ja siinä pingiksessä.
5: Sellaisia ajatuksia oli kolmasluokkalaisilla harrastuksista. Tässä tulee Pentti Rasinkangas ja hän laulaa, että laiva kulkee. Ja sen jälkeen kuullaan muutama muukin kappale ennen kuin kuunnellaan tarina koirasta, joka halusi laulaa. Pysyppä kuulolla, se on nimittäin aika hauska tarina.

maassa riisi yksin pihisee. Hellan päällä viisi pannuja porisee.

ja pienet tytöt vanhenee, lapsen kädet kovettaa. Tulee aika, jolloin nallekarhu ei enää pääse sinun viereesi nukkumaan. Tulee aika, jolloin isä ei enää saavu iltaa satua kertomaan. Kulkekoon elämä mihin vaan, et pienen tytön unelmia

kaikki prinsessat ja kuninkaat, soittajat ja sotilaat, joista öisin haaveilet. Kaikki sankarit ja unelmat, kauniit kaukomaat, unissasi harhailet. Tulee aika, jolloin nallekarho ei enää pääse sinun vieresi nukkumaan. Tulee aika, jolloin isä ei enää saavu iltaa satua kertomaan. Kulkekoon

Joskus voittaa, joskus häviää. Joskus jalkoihin vain jää. Joskus itse yli kävelee.

ylitse. Tulee aika, jolloin alkaa. Ei enää pääs sinun viereesi nukkumaan. Tulee aika, jolloin isä ei enää saavu iltaa satua kertomaan. Kulkekoon

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

linna mukava, ainakin vähän aikaa. Tupa tuliaisissakin vielä riemuraikaa. Hoviorkesterin johtajalta pokka petti. Sama pomppi mistä valssi taikka menuetti. Oli ruokailussa apua tyylistä rennosta. Kun lintu paisti syödä täytyi suoraan lennosta. Kun lintu paisti syödä täytyi suoraan lennosta. Pomppi siellä prinsessa ja pomppi ministeri, pomppi kuningatarkin ja hoviorkesteri, vahti sotilaskin pomppi.

0: Siinä Mikko Perkoila lauloi kuninkaasta pomppulinnassa. Ja nyt on vuorossa tarina, ja tämä tarina on yli 10 vuoden takaa, eli tarkemmin sanottuna vuodelta 2014. Tarinan on kirjoittanut ja kertonut Pentti Salmenranta, ja se kertoo koirasta, joka halusi laulaa. Koira, ole hyvä.
1: Olipa kerran koira, joka halusi laulaa. Päivät pitkät se kuunteli musiikkia ja laulajia, joita se ihaili. Samalla se yritti laulaa mukana. Se oli erittäin kaikkiruokainen koira musiikin suhteen. Se kuunteli ja yritti laulaa tangoa.

0: valssia.
1: Kauan katsoin sinua
0: rockia.
2: Koko jengi huusi, kerä jätkä huusi, jolle täällä rokki soi.
0: Punkkia. Humppaa.
3: He soittavat humppaa, kun kuulen kuinka rummut lyö ja haitari pumppaa.
0: Mutta kaikkein eniten se piti oopperalaulajista.

0: Kylä, jossa se asui, ei arvostanut musiikkia. Aina kun se yritti laulaa, sen naapurit ja muut kyläläiset suuttuivat.
1: Hiljaa! Voi kauhea, mitä meteliä! Kuka sahaa lyhtytolppaa?
0: Huusivat kyläläiset. Joku muu olisi voinut loukkaantua, mutta ei koira. Se vaan ajatteli, että täällä ei ymmärretä kulttuurin päälle. Se päätti muuttaa kaupunkiin, jossa se oletti löytävänsä sivistyneempää kansaa. Mutta ennen kuin se pääsi kaupunkiin, sen oli ansaittava rahaa matkalippuun ja kaupungissa elämiseen. Koska kyläläiset tunsivat koiran, he palkkasivat sen ilomielin erilaisiin tehtäviin. He tiesivät, että koira oli luotettava, ja he ajattelivat myös, että jos koira tekisi työtä, se ei ehtisi laulamaan niin paljon. Joten koira auttoi kyläläisiä kaikenlaisissa pikkuaskareissa. Se kantoi heille postit sisään, tiskasi, vartioi heidän talojaan, hakkasi polttopuut ja leikkasi ruohikot. Kun se oli ansainnut tarpeeksi rahaa, se lähti linja-autolla kaupunkiin.

Kaupunki oli suuri, eikä se tiennyt mistä aloittaa kulttuurin etsimisen. Mutta yhtäkkiä se kuuli musiikkia eräästä kellarista. Se päätti mennä sinne. Se kuunteli aikansa ja alkoi laulaa mukana.

0: Muusikot lopettivat soittamisen ja aivan röyhkeällä kielenkäytöllä ne ajoivat koiran ulos. Koira ei lannistunut, vaan jatkoi kävelyään. Eihän näin suuressa kaupungissakaan kaikki voi ymmärtää laatumusiikin päälle, se ajatteli. Se jatkoi eteenpäin ja kuuli taas musiikkia. Se meni sisälle, kuunteli ja alkoi taas laulaa mukana. Minä olen väärin ymmärretty taiteilija, ajatteli koira. Nyt on keksittävä jotain muuta. Koira pani lehtien ilmoituksen. Kuorolaulusta kiinnostuneet, sekakuoroon etsitään laulajia. Koelaulutilaisuus järjestetään kaupunginpuiston ison koivun vieressä tiistaina kello 15. Ja tiistaina kello 15 tuli paljon eläimiä koelauluun. Muun muassa riikinkukko, ilves, aasi ja apina. Teillä on todella hieno ääni kaikilla. Tästä tulee hyvä kuoro. Ja sitten tuli vielä sika. Mutta silloin koira sanoi, että tuo sinun äänesi ei kyllä oikein sovi tähän kuoroon. Ja sitä paitsi tämä on sekakuoro, ei sikakuoro. Joten älkää soittako meille, me soitamme teille. Se oli nimittäin kuullut, että musiikin ammattilaiset yleensä sanoivat niin kuin halusivat olla kohteliaita. Ja niin sika käveli tiehensä. Kun koelaulutilaisuus oli loppunut, koira käveli tyytyväisenä poispäin. Kun se oli kävellyt melkein puiston toiseen päähän, se kuuli puskasta nyyhkytystä. Kuka siellä? Sika istui pensaan alla surullisena. No, mikä sinua vaivaa?
1: No, kun minä olisin niin mielelläni halunnut laulaa, mutta sinä sanoit, että minä osaa. Enkä minä kai osaakaan, kun minulla on niin ruma ääni. Ja muutenkin minä olen ruma. Kukaan ei tykkää minusta.
0: Silloin koiralle tuli paha mieli. Se muisti, kuinka kaikki olivat syrjineet sitä aiemmin, ja nyt se oli itse ollut yhtä ilkeä possua kohtaan. Koiraa hävetti. Kuule, jos mentäisi ja vähän harjoiteltaisi yhdessä, niin ehkä se siitä. Mennään vaikka tuonne aidan taakse. Jos minä aloitan, niin laula sinä perässä. C, D, E, F, G, A, H, C. Hyvin menee. Koiran sekakuoro harjoitteli ahkerasti, eikä mennyt aikaakaan, kunnes he järjestivät konsertin kaupungin puistoon. Koira pyysi kaupungin sinfoniaorkesteria säestämään kuoroa, ja totta kaihan orkesteri suostui. Ja arvatkaa mitä, sika sai laulaa ihan soolo-osuuden. Ja tältä se kuulosti.
2: Ah,

Ja mitäs me tästä tarinasta opimme? Sen, että älkää vaan antako periksi.

0: ei tarvi.
1: Siinä Loiskis ja Tanja Salonen esittivät kappaleen Me hiiret emme pelkää. Ja tässä tulee Satu Saarikko Rantalainen kappaleella Sinisen pallon mysteeri.

0: Matti Johannes Koivu ja Mungon laulu maailmasta. Nyt on aika kuunnella toinen tarina tässä ohjelmassa ja se on itse asiassa Iltasatu. Jos satut kuuntelemaan tätä ohjelmaa aamulla, niin olkoon tämä nyt sitten aamusatu. Ja jos satut nukahtamaan, niin mikäpä sen parempaa, kunhan et vain kuuntele tätä polkupyörän selässä. Tämän tarinan nimi on Yhdessä unessa, veneen miehistö. Ja sen on kirjoittanut Milja Siikaluoma. Kaikki tämän Yhdessä unessa satusarjan 5 jaksoa on kuultavissa netissä. Jos kirjoitat Taikalipas Yhdessä unessa, niin löydät varmasti nämä sadut helpoiten. Mutta nyt Yhdessä unessa ja veneen miehistö. Milja Siikaluoma, ole hyvä.
1: Hei hei, Milja täällä. Ja nyt jatkuu Iltasatu-sarja Yhdessä unessa. Tässä jaksossa lähdemme avoimelle merelle. Taakse jätämme pienen taskuravun meren rannalla. Minnehän vene meitä aikoo viedä? Kuunnellaan yhdessä. Et kai nuku ihan vielä. No sepäs vasta hyvä, sillä meitä kohti on kellumassa valtava, upea purjevene. Ja nyt veneen keulaan ilmestyy henkilö, joka selvästi haluaa ottaa meihin yhteyttä. Vene on jo aivan lähellä.
2: Ohoi, ystävät. Lähdettekö mukaan purjehtimaan avoimelle merelle etsimään saarta, jolle on kätketty aarre?
1: Tuohan on aivan ihka oikea kippari. Aika jännää. Hän kuulostaa melkein merirosvolta.
2: Aarteesta löytyy kultaa ja rubiineja. Niitä riittää yllin kyllin kaikille. Ja tarvitsemme lisää miehistöä matkaan. Avoin meri ei ole aina niin anteeksi antava. Ei niin kuin tämä ranta, jolla te seisotte.
1: Kippari on kutsunut meidät mukaan venematkalle. Mitä sanot, eikös lähdetä ja liitytä veneen miehistöön? Astutaan veneeseen.

Avoimella merellä puhaltaa mainio tuuli, joka kiristää purjeemme ja suuntaa veneemme suorana viivana kohti kaunista auringonlaskua horisontilla. Aurinko on kuin palava, pyöreä kolikko, ja se hellästi kelluu horisontin rajalla vielä hetken ennen kuin se lopulta sukeltaa pinnan alle ja hämärä ja pimeys lankeaa.

Tyyni oli tuuli äsken, mutta ei ole enää. Tuima koillistuuli syöksyää nyt kohti venettä, joka alkaa keinua. Edes ja takaisin. Edes ja takaisin. Edes ja takaisin. Ollaan hetki vaan hiljaa ja kuunnellaan merta ja veneen natinaa.

0: Koillistuuli lakkasi. Liidämme taas kauniisti suorana viivana halki tyynen meren kohti nyt kasvavaa tähti taivasta. En ole ikinä nähnyt noin kirkkaita tähtiä, vaikka ei edes ole säkki pimeää.
1: Olemme auringon lasku tähtiä ja tuikimme näin kirkkaina vain auringon laskun aikana. Kun pimeys lankeaa, niin loistomme heikkenee, jotta muutkin tähdet taivaalla näkyvät.
0: Tähti tuikkasi meille noin. Siinä samassa se hävisi. Auringonlasku tähdet katosivat muiden tähtien seuraan, enkä enää pysty eristämään niitä muista tähdistä. Tähtiä on niin mitätön määrä, ettei niitä edes pysty laskemaan. Mutta kuulethan, kuinka ne tuikkivat.
2: Maata näkyvissä!
0: Kippari huutaa jotain. Maata näkyvissä.
3: Kerro hieman omasta laaksostasi, pyysi niiskuneiti. Se on paras laakso koko maailmassa, Muumipeikko sanoi. Siellä on kiva kiipeämispuu, jonne olen ajatellut rakentaa talon. Veden alla oleva hiekka on koristettu pienillä pehmeillä laineilla ja meillä on näkinkenkiä kaikkien kukkapenkkien ympärillä. Ja meillä on oma silta, jonka isä on rakentanut ja sen yli voi ajaa kottikärryissä.
4: Tätin

Se oli rokkikokkikappaleella Rokki Kärpänen. Mutta tiedätkös mitä? Nyt on aika lopetella tämä ohjelma. Viimeisenä kappaleena kuullaan Me Dunder och Brak. Ja niissä tunnelmissa tämä ohjelma päättyy. Tässä tulee Robin Hood. Kiitos seurastasi ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Kuullaan taas ensi kerralla.

0: meidän radion, meidän pyhä.
1: Moron moron ja lämpimästi tervetuloa meidän pyhä ohjelmaan. Näin 11. päivää oktoberi eli lokakuu. Magasiini, missä saat uutisia, tapahtumia ja juttuja meidän radion ohjelmista. Jo, varmt välkommen till meidän radios söndagsmagasin meidän pyhä. Idag om att älgstammen ökar för tredje året i rad i Sverige. Och Haparanda-bördige Magnus Hara, som nyss har blivit riksdagsman för Centerpartiet, tror att han kan vara nyttig för Norrbotten och Tornedalen, trots att han i riksdagen nu kommer att representera Skåne. Och fler kändisar och idrottsstjärnor blir politiker i Finland än i Sverige. Men vad kan det bero på? Och en ny barnbok om Tornedalen på tre språk ska få barn att intressera sig för sin egen historia. Billigare drivmedel har fått finländare vid gränsen att tanka i Sverige. Kommer förra veckans prishöjning påverka? Och hur har drivmedelspriset påverkat gränshandeln? Ja, meidän pyhässä tänä päivänä kuulet, että hirvitten määrä Ruotsissa kasvaa kolmatta vuotta peräkkäin. Ja Magnus Hara, joka on kotoisin Kärbäkistä, Haaparannan kunnasta, on vasta tullut uusi valtiopäivämies Centerille. Ja riksdagissa hän nyt edustaa Skåne västra. Pääsiskö Gunde Svan eli Abban Benny Andersson valtiopäiville, jos Ruotsin vaalisysteemi olisi sama kuin Suomessa? Tämä on aihe, mitä nostetaan Kalotti-poddissa. Antti ja Britta historian väylällä. Se on uuden alle 10-vuotihaille tarkoitettuun historiakirjan määnkielinen nimi. Tornionlaakson historia on fokuksessa. Hallituksen väliaikaiset veroalennukset polttoaineelle loppu viime viikon tuorestaina. Halpa polttoaine Ruotsissa on saanut suomalaiset tulemaan rajan yli tankille. Tuleeko uusi hinta tekemään vaikutuksia? Ja kuinkas on halpa polttoaineen hinta vaikuttanut kauppoihin rajalla? Mie olen Maria Heikka ja mie nauhoitin tämän ohjelman tuorestaina 8. päivä oktoberi. Mukavaa, että juuri sie olet följyssä.

0: Siinä oli Henrik Niva-kappaleella Tule sisään lämpöön. Hirvitten määrä Ruotsissa kasvaa 3. vuotta peräkkäin. Näin meinaa valtion myndigheti Naturvårdsverket pressi-ilmoituksessa. Tuorein määrä perustuu siis viime vuoteen ja ennen viime syksyn hirvenjahtia, niin määrä räknattiin olevan suunnilleen 320 000 hirveä. Ja niistä kaiettiin 62 000 jahin aikana. Hirvet kuolevat kans muista syistä ja suunnilleen 255 000 hirveä räknattiin olevan jäljellä jahtikauden jälkiin. Norrbottenissa oli melkein 47 000 hirveä ennen viime vuoden jahtia ja niistä kaiettiin 11 000. Mutta hirvitten määrä on siis nousu, vaikka jahti on jatkunut. Björn Sundgren Norrbottenin jahtiliitosta ei ole hämmästynyt ja meinaa, että nousu johtuu siitä, että mettästäjät on säästellyt ja ampuneet vähemmän kuin mitä kasua.
1: Ja, men helt klart. Man har skjutit mindre än tillväxten. Vi ser också att det ger effekt på att hondjuren, korna hinner bli lite äldre. Så vi har haft några år med riktigt bra kalvsättning. Det är mycket kalv per ko i flera års tid nu. Och det är ju självklart så att det ger effekt på totalen i slutändan.
2: Men då vet vi att 2022 då var älgstammen nere på historiskt och låga nivåer. Nu är den på väg uppåt igen. Kan man säga, finns det någon liksom siffra när vi har en lagom älgstam?
1: Nej, det finns det nog inte, utan det här blir en ständig diskussion mellan alla intressenter och den ska ju, och det är det som älgförvaltningsgrupperna är till för, att ta fram en lämplig nivå som alla är överens om. Och det vi såg kanske 22, det var att tilldelningarna och planerna riktade in sig på en alldeles för låg älgstam i förhållande till hur jägarna såg på saken, och det var därför man inte sköt de älgar man fick sig tilldelade utan höll igen.
2: Men även om de här siffrorna då är ett år gammal och vi är fortfarande mitt i älgjakten nu, så säger de med siffrorna att det fanns ungefär 47 000 älgar i Norrbotten. Jag tänker att nu står vi ju här i en skog. Det känns som att vi skulle kunna se en älg vilken minut som helst.
1: Ja, nej, men de håller sig undan just här kanske inte. Men 47 000 älgar, det är ändå 25% av landets yta. Och vi har sett till älgar per 1000 hektar. Om man räknar så, så har vi inte en speciellt tät älgstam i Norrbotten i förhållande till Västernorrland och de områdena söderöver i alla fall.
0: Näin siis Björn Sundgren Norrbottenin jahtiliitosta, ja se oli P4 Norrbottenin reporteri Eleonor Nordgren, joka haastatteli häntä. Nyt politiikasta ja riksdagista. Kun Magnus Haara, joka on kotoisin Skärbäkistä Haaparannan kunnasta, on vasta tullut uusi valtiopäivämies sentterille, ja riksdagissa hän nyt edustaa Skåne Västra. Mutta Haara meinaa, että vaikka hän nyt edustaa Skånea, kyllä hän kans saattaa tulla olhen hyötyllinen, eli nyttig Norrbottenille ja kans Tornionlaaksolle.
3: Jag är ju invald nu och representerar ju Skåne Västra och har bott i Skåne över 23 år här, så att, men jag har jättestort hjärta för Norrbotten och kommer att ha det också och hela mitt liv förstås, och jag tror det är jätteviktigt. Jag representerar ju självklart Västra Skåne. Och det kommer jag att göra, och men jag kommer också representera som centerpartist, så representerar jag ju alltid hela Sverige och hela Sverige ska leva. Så där tror jag att det är bra att ha politiker med den erfarenheten som jag då, som har levt och vuxit upp och verkat då i Tornedalen och även bott länge i Luleå. Och sen har jag även bott och verkat i Stockholm också, och nu bor jag så många år tillbaka i Skåne, så att jag har ju som varit både i norra och mitten och i södra Sverige där. Och Skåne är ju också ett gränslän, och det är ju Norrbotten också gentemot Norge och Finland och Skåne mot Danmark. Där, så att jag ser mycket likheter där också med norrbottningar och skåningar också. Så att jag tror att jag kommer självklart att ha hela Sverige-perspektivet och både Skåne och Norrbotten-perspektivet med mig i mitt riksdagsarbete. Det kommer jag.
4: Magnus Haaralla intressi politiikkaan alkoi jo nuorena Haaparannalla. Ja silloin se tietenkin kanssa autti häntä, että hänen isä, centerpartisti Wilhelm Haara, oli tunnettu mies Tornionlaakson politiikassa. Ja Magnus Haara meinaa, että tämä, että hän on jo nähnyt ja asunut ja kans ollut politiikassa aktiivinen monheessa eri alueessa Ruotsissa, nyt kyllä tulee auttamaan häntä hänen uudessa roolissa Riksdagissa. Siis kans se, että hän pystyy vaikuttamaan asioita koko Ruotsissa ja esimerkiksi kans Norrbottenissa.
3: Jag hoppas ju att jag kommer vara med och påverka, och jag hoppas att Centerpartiet kommer att kunna vara med och påverka mycket nu utifrån de här perspektiven då att alla landsdelar ska leva, att Skåne ska utvecklas, att Norrbotten ska utvecklas, att Norrland ska utvecklas. Jag tror att det är bra att man har folk som har hjärtat då, som sagt som jag då, som har hjärta både i Skåne och Norrbotten, och på så sätt så kommer det vara en stark och ärlig kraft som kommer att jobba för det bästa för båda landsdelarna eller landsändarna. Så att,
4: ja sentrin Magnus Haara näkee monta eri asioita, jotka hän yrittää kehittää, kun hunterar just Norrbotten ja Pohjois-Ruotti.
3: Så jag tycker det är viktigt att om du ser utifrån Norrbotten, så ska det vara som jag sa där, att det ska vara liknande villkor, så att säga, oavsett om man bor i Skåne, Stockholm eller Norrbotten. Och där är det väl också så att det vet vi ju att alla Norrbotten och Norrland bidrar ju med otroligt exportvärde utifrån. Vi har skog och vi har malm och vi har naturresurser och vi har energi och sånt där. Och här är väl en sån bit som jag tycker vi kan bli bättre på i Sverige också, att det ska tillfalla mer också de som bor i de regioner också. Det får inte vara så att man ser folk som bidragstagare när regionen bidrar enormt mycket till den nationella välfärden och har gjort det länge. Och det är väl här jag menar att här tror jag att det är bra att jag då som har ett helhetsperspektiv från hela Sverige att se också att det är någonting som vi kan bli bättre på. Och det här med kommunikationer och tåg och sånt där, det måste också fungera över hela landet. Det ska fungera i Skåne där vi har väldigt mycket pendlar och väldigt många bor ju i Skåne-regionen. Men det måste också banne mig fungera och åka tåg upp till Norrbotten och Kiruna. Och den här utvecklingen här, eller att man nu håller på att lägga ner nattåg och sånt där, det är klart den är väldigt olycklig.
4: Magnus Haara tykkää kans, että se pitäisi olla selvä asia, että siihen asua siinä läänissä, joka siihen representeeraat Riksdagissa. Asia, joka ei ole ollut ja ei nykkään ole aivan niin kuin huntera Norrbottensbänken, eli Norrbottenin Riksdagi-eustajat. Kun esimerkiksi Sverigedemokraatilla on nyt yksi valtiopäivämies, joka eustaa Norrbottenia, mutta asuu Etelä-Ruottissa.
3: Jag tycker ju grunden ska vara att du ska bo där du representerar. Och jag representerar ju Västra Skåne och jag bor i Västra Skåne, och det tycker jag är det naturliga. Och det är klart att jag kan tycka också att de som sitter på Norrbottensbänken, kan jag tycka att då ska man bo och verka i Norrbotten också. Då kanske man inte ska bo i södra Sverige om man ska representera Norrbotten. Jag tycker det är olyckligt om du har en ledamot som knappt har varit i Norrland och ska representera Norrbotten. Det tycker jag är tokigt faktiskt. Det gör jag.
4: Kun sentterin Magnus Haaralta kysyy neuvottelulääkestä, joka nyt on Riksdagissa, hän selvästi sanoi, että kaikki semmoiset asiat on sentterin puoluejohtajan vastuu kommentoida medioille. Eli hän ei ala sanomaan mitään nykyisestä neuvottelutilanteesta. Mutta kun kysyy vastuusta, hän selvästi sanoi, että kyllä kaikilla puolueilla nyt on sama vastuu saada neuvottelut eteenpäin.
3: Centerpartiet har ansvar och alla partier har ansvar, och vi från Centerpartiet, vi jobbar på och hoppas vi kommer kunna hitta bra lösningar.
0: Näin Magnus Haara kotosin Kärpäkistä Haaparannan kunnasta, joka nyt on uusi valtiopäivämies Centerille, ja Riksdagissa hän siis nyt eustaa Skåne Västra. Ja se oli Peter Karlberg, joka oli Porisu Magnus Haaran kanssa. Suomessa pidetään ensi vuonna eduskuntavaalit eli vaalit parlamenttiin. Ja tiistain Gränslöstissä kuulimme, että entinen jääkiekkopeluri Timo Jutila meinaa olla eholla ensi vuoden vaalissa kokoomuksen puolesta. Ja hän ei ole ainoa urheilija, joka sihtaa kohti politiikkaa, kun sporttiura on päättynyt. Suomen nykyisessä hallituksessa istuu myös kaksi entistä huippu-urheilijaa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on kilpakävelijä, siis gongare. Ja klimaattiministeri Sari Multala on ollut purjehtija, seglare siis. Ja molemmat on ottaneet maailmanmestaruuskultaa heidän lajissa. Ja pian aikaa tämä saattaa olla resultaatti Suomen vaalisysteemistä, missä valitaan aina henkilön sen sijaan, kun puolueen kun äänestetään. Näin ainakin hunterasi Enontekijön kunnanjohtaja Eero Ylitalo viime viikon Kalotti-potissa.
5: meillä on tosi paljon historiassa. Suomen eduskunnassa on ollut hyviä urheilijoita. Juha Mieto valittiin kansanedustajaksi isolla äänimäärällä. Lasse Vireen, 24-kertainen olympiavoittaja, istui monta kautta siellä. Antti Kalliomäki, seiväshyppääjä. Sitten on tämmöisiä julkkiksia, laulajia. Minun nähäkseni en ainakaan tunne Ruotsissa vastaavia ilmiöitä, että jos Ruotsissa, jos Abba olisi suomalainen, niin me veikkaan, että Benny Andersson ja Ylveys ja nämä, ne istuisi kaikki eduskunnassa.
6: Tomi, mitä sinä ajattelet?
7: Jos ei niin kuin seuraa sitä politiikkiä, niin kuin hänkin sanoi, niin on se helpompi äänestää sitä lempparia, suosikkijulkista tai urheilijaa. Että totta kai, niin kuin, miten paljon siinä on sitten politiikasta justin kysymys, niin sehän niin kuin vaihtelee tosi paljon sitten Suomessa. Nehän on henkilövaalit niin kuin aina ja näin. Ja Norjassa on sitten niin kuin partiivaalit ja blokkivaalit. Ja mikä on sitten politiikan puolesta ja niin kuin demokratian puolesta parempi, niin sen pitää joku Fagiber-hengen niin sanoa enemmän kuin minä.
6: Mutta kyllähän niin kuin Suomen politiikassa on minun mielestä ainakin ollut enemmän tämmöisiä julkkiksia, entä Ruotsin politiikassa.
8: Toisaaltahan se ihminen voi olla, sen intressit voi olla yhteiskuntavaikuttamisessakin. Meillä niin on Sinuhe Wallinheimo, joka on jääkiekon maalivahti ollut aikoinaan, että eihän ne toisaalta poissulje toisiansa, mutta tietenkin siinä on se, että kun puolue ei näitä valitse, vaan ihmiset valitsevat, niin se ei välttämättä mene niin kuin puolue haluaa, että siellä ei ehkä kasveta siihen valtaan jo kolmikymppisenä. Niin. Se vaatii sen, että äänestäjät sinut hyväksyvät.
6: Mutta Sari ja Tomi, jos minä heitän teille kysymyksen. Kumpi vaalisysteemi on teidän mielestä järkevin, eli paras? Onko se tämmöinen ruottalainen eli norjalainen puolueseteli, eli sitten suomalainen tämmöinen enemmänkin henkilövaali?
7: No miehän saan äänestää niin Norjassa että Suomessa. Ja joo, hän sanoi, että mie pienenä pitää sitä Suomen systeemistä. Ja ihan vaan sen takia, koska voi sanoa, että niin kuin meillä äänestäjillä on enemmän valtaa päättää, kuka siellä parlamentissa istuu. Ja se, jota mie äänestäjä tulee edustamaan minua ja minun assiita, niin kyllä mie niin kuin haluaisin, että mulla on valtaa sitten kanssa päättää, että kuka minun äänen saa ja kuka minun assiita sitten ajaa. Että vaikka minä äänestäisinkin partiita, niin ei ne kaikki siellä partiassa ole niin kuin minun niin kuin arvoi jaa minun kanssa. Niin kyllä minä haluan sanoa, että minä tykkään niin kuin Suomen systeemistä enämpi.
6: No Sari.
8: Minä en äänestä jotakin tiettyä puoluetta aina. Minä äänestän lähtökohtaisesti eri vaaleissa eri kriteereillä ja valitten henkilön. Minä olen aina valinnut henkilön ja tokihan se minunkin ääneni menee sille puolueelle loppupeleissä. Että sehän vaatii siltä äänestäjältä, että häntä vähän niin kuin kiinnostaa se asia ja hän selvittää, ketä hän äänestää. Mutta meillä ei välttämättä kaikki jaksa olla niin kiinnostuneita, että ne selvittäisi niiden ehdokkaittensa näkemyksiä. Eli siinä on vähän niin kuin suurissa kaupungeissa, niin tunnetut ihmiset menevät läpi.
6: Jos me muuttaisimme Ruotsissa ja Norjassa systeemit ja ottaisimme mallia Suomesta, niin meillä olisi pian aikaa Björn Dahlia ja Gunde Svan sitten siellä ehkäpä ministerinä, mistä sen tietäisi. Voisi tietenkin herättää intoa ja kiinnostusta politiikkaan, mikä saattaa olla hyvä juttu kanssa.
7: Oihan se viini saa tuo Erlingin Haalandin vaikka niin kuin meille tuonne eduskuntaan. Oihan se aika kova.
8: Pitkällä tukalla tai lyhyellä tukalla.
7: Ihan kumpi vain, mutta kyllähän sen sinne mieluusti laittaisi istumaan. Että saisi minunkin siitä päättää.
9: Jaa, ottaisitko siellä Erlingin Haalandin eli Zlatanin ministeriksi? Eli olisiko Anja Persson hyvä edustaja vaikka siellä Riksdagissa? Tässä lähti ajatukset pyörimään. Pitemmät praatit tästä aiheesta löydät Kalottipodista esimerkiksi Apista Sveriges Radio eli meidän radion sivuilla. Ja myötä siinä oli Tomi Vaara, Sari Pelttari Heikka ja Annika Lantto ja vieraana Eero Ylitalo. Jatkama näin. Antti ja Brittan historian Väylälä. Se on uuden alle 10-vuotihaille tarkoitettuun lastenkirjan meänkielinen nimi. Kirja löytyy myös suomen ja ruotsin kielellä. Siitä on siis tehty 3 versuunia ja sen on julkaissut Tornionlaakson museo yhdessä Väyläkirjat förlaakin kanssa. Kirjan on kirjoittanut museoassistentti ja draamapedagogi Elina Kannel-Suanto, ja hän meinaa, että se on tärkeää saada kläpit kiinnostumaan omasta historiasta.
10: Saataisiin niin kuin kaikki Väylänvarren, Suomen ja ruotsinpuolisen Tornionlaakson ja Muonionjokilaakson lapset, niin sen oman historiansa pariin. Ja sen takia meillä on täällä tämmöisissä niin kuin tarinoita täältä kotiseuduilta ja sitten pelejä ja leikkejä ja kaikkea sellaista. Ihminen ilman historiaa, niin se ei ole mun mielestä valmistautunut tulevaisuuteen. Juurissa ja ympäristön tuntemisessa niin on kauhean paljon voimaa ja se ajatus siitä, että maailma on täällä, se ei ole välttämättä tuolla jossain, niin nämä on kaikki tämmöisiä niin kuin perusarvoja mulle, ja ne on myöskin tämän niin kuin alueen vastuumuseon tärkeitä tehtäviä kertoa tästä meidän menneisyydestä.
11: Elina Kannel-Suanto ei usko, että Tornionlaakson lapset tietävät heidän omasta historiasta.
10: Joka kerta, kun tänne tulee tänne museoon niitä ihmislapsia, niin joka kerta ne yllättyy niistä tarinoista, mitä mä kerron niille täällä. Ja monet semmoiset jutut, mitä mä oon oppinut palattuani niin tänne kotiseudulle, on semmoisia, mitä ei minun aikana käsitelty koulussa ollenkaan.
11: Ja hänelle se oli itsestään selvä, että kirja tulee kolmella kielellä.
10: Meillä on täällä tämmöinen kielialue, jonka viralliset kielet on suomi, ruotsi ja meidän kieli. Ja jos mä haluan, että jokainen lapsi tulee tasa-arvoisena sen tiedon piiriin niin pitkälle kuin mahdollista, niin ainakin nämä meidän omat juurikielet, niin ne pitäisi nyt kyllä ainakin olla käsitelty.
11: Tätä esikoulu- ja ala-asteelle tarkoitettua kirjaa saattaa myös käyttää kielen oppimisessa, Elina Kannel-Suvanto kertoo. Kirjassa Antti ja Britta, historian väylällä, on eri kertomuksia ja jokaisesta kertomuksesta löytyy myös lätläest, eli suomeksi selkokielinen versuuni. Ja että löytää myös meänkielinen sana tälle vaati yhteistyötä.
10: Tosiaan niin meidän kielen selkokielisanaa ei ollut edes olemassa kuulemma ennen kuin tätä lähdettiin tästä niin kuin porukalla. Ja sitten meidän maayhdistyksen ja sitten Oulun yliopiston kanssa pohtimaan, että mikä se olisi. Niin loppujen lopuksi tultiin porukalla siihen tulokseen, että se on helppolukuinen.
11: Helppolukuinen on siis se sana, joka löytyy. Kannel-Suanto näkee, että kirja sopii esikouluun.
10: Ja mä haluaisin tämän myös sinne niin tätä niin kuin ykköskakkosten oman kielen ja oman ympäristön oppimiseen.
12: Mettäreunassa on kevät. Lumi on sulanut ja puihin on tulossa lehtiä. Ensimmäiset kukat kasvava kartanolla. Britta jaakaa perhosia, Antti pitää, että sisko on pörrö. Anttia jännäyttää mahdottomasti, kun tänä päivänä lähet hän aivan uuteen paikkaan.
9: Ja tässä lopussa se oli museoassistentti Virpi Toratti, joka luki Antti ja Britta historian väylällä, kirjan meänkielisestä versuunista. Ennen sitä kuulimme Elina Kannel-Suannon, joka oli kirjoittanut tämän kirjan, ja se oli Sveriges Radio Finskan Katri Nisula, joka oli kohannut häät. Meidän radion reporteri tässä oli Ahti Osa. Hallituksen väliaikaiset veroalennukset polttoaineelle loppu viime viikolla. Mutta mitenkäs halpa polttoaineen hinta Ruotsissa on vaikuttanut rajalla?
13: Men drivmedel har vi ökat från 3 miljoner liter per år, så nu kommer vi att landa på 17 miljoner liter.
14: Tommy Vallo omistaa bensiiniaseman Haaparannassa ja hän kertoo, että hänen asemalla polttoaineen myynti on noussut 3 miljoonasta litrasta vuodessa 17 miljoonaan. Halpa polttoaine Ruotsissa on saanut suomalaiset tulemaan rajan yli tankille ja jonot on kasuhneet monessa paikassa. Tänä päivänä polttoaineen hinta nousee Ruotsissa suunnilleen kruunulla litralta, mutta sitä Tommy Vallo ei vielä näe isona uhkana.
13: Kommer inte påverka någonting, för att det är bara en krona. Sen får vi se vad det blir i den andra höjningen som kommer i november då. Skatten. Då kanske, men sen beror det på vad det kostar i Finland den tiden.
14: Mutta vaikka polttoainetta myyhän moninkertaisesti entistä enemmän, niin se ei Tommin mukaan näy samalla mallin kaupan kassassa.
13: Det är för att det är så mycket stök där ute så att folk vet inte vart de ska ställa bilarna om de ska in här. Så de vill ju fort iväg härifrån om de har tankat. För det är ju köer alltså från morgon till kväll.
14: Eli pitkät tankkausjonot aamusta iltaan ja se, että on hankala löytää parkkipaikkaa, tekevät sen sijaan sen, että asiakkaat täyttävät tankin ja jatkava matkaa muualle. Tommi Vallo meinaa kuitenkin, että Haaparanta on riippuvainen suomalaisista kyntistä.
13: Vi är väldigt beroende av finska kunder. Det, men det har vi väl alltid varit. Mm. Men framförallt nu alltså när det har ökat så här mycket.
14: Torniolainen Jani Rautio on tankannut Haaparannassa jo vuoden päivät.
15: No, Suomen bensahinnat on niin korkealla, että ainoa pelastus on tämä Ruotsi tässä rajalla. Että päivittäin tulee käytyä tällä puolella ja bensa- ja polttoainehinnat on kohtuuhinnat verrattuna Suomen hintoihin.
14: Ja vaikka polttoaineen hinta tulee nousemaan tästä päivästä, niin Jari ei usko, että se tulee ylettymään Suomen hintoihin.
15: Kyllä minä pidän, että minä käyn tällä puolella vieläkin tankilla, että tuskin se Suomen hintoihin nousee tälläkään puolella. Että saattaa se jonkun, olisiko tarkkaa tietoa vielä ollenkaan, mutta ei se niin korkealle nouse kuin Suomen hinta.
14: Ja Jani meinaa, että hinta kestää noussa vielä muutamalla kruunulla, ennen kuin se ei enää ole kannattavaa tankata Ruotsissa. Mutta mitäs halpa polttoaine oikeastaan merkittee muulle kaupalle Haaparannassa? Jos suomalainen tulee rajan yli tankille, jääpikö hän kans ostoksille?
9: Jos haluat kuulla lisää tästä, niin me jatkamme aiheesta digitaalimaailmassa, meidän radiossa, Sveriges Radio Finskassa ja kans P6-kanaalissa Tukholmassa. Eli pysy siekin följyssä. Nyt saatta kuulla aivan uutta musiikkia. Fredrik Hangasjärvi, orkesteri ja kappaleen nimi on Hymn till Tornedalen.

0: aloittaa perhepäivähoidon ja siirtyy töihin esikouluun. Siellä hän on töissä myös elokuussa 2005, juuri ennen tuhoisaa tulipaloa. Lapsia odotetaan kesälomalta ja henkilökunta pohtii syksyn toimintaa.
1: Me ollaan niin kuin yhdessä kaikki ja päätetään, että mitä tehdään ja kuinka tehdään ja mihin mennään ja koska mennään. Niin sitten me oltiin se viimeinen perjantai, niin mentiin tuonne kaupungin puistoon, syötiin yhdessä ja juteltiin kaikkea ja mentiin istumaan rannalle.
0: Henkilökunnan suunnittelupäivä jää Railin viimeiseksi työpäiväksi.
1: Sitten sanottiin, että no maanantaina nähdään. Niin minua ne ei enää sitten nähnyt.
0: Vaaleanpunainen puutalo on ilmiliekeissä Brick Bergsvägenillä. Toiset perheenjäsenet ovat jo pihalla, kun Raili pääsee vihdoin ulos palavasta talosta. Hän on rynnännyt liekkejä pakoon läpi sakean savupilven.
1: Sitä mä ihmetän, että kuinka mä sieltä pääsin pois.
0: Raili ei vielä tiedä, että pian hänet kiidätettäisiin sairaalaan. Käsistä on lähtenyt nahka, tukkakin on palanut. Aluksi on epävarmaa, jäisikö hän ylipäätään henkiin. Silti palovammat eivät tunnu miltään.
1: Tiedätkö, että se on niin kumma, että mua ei koskenut ollenkaan.
0: Pihalla vallitsee kauhunsekainen tunnelma. Perheenjäsenet ovat kokoontuneet yhteen. Vain pieni Ponttus puuttuu.
1: Sen mä muistan, että Jan Peder ryömi pihalla ja huusi vaan, että Ponttus, Ponttus, Ponttus. Sen mä vaan muistan. Ja sitten Annika juoksi perään vielä ylös, että Ponttus.
2: Örebropolisen utreder nu även om branden i Brickeberg igår var anlagd. Brandkåren larmades vid ett på natten. Branden var så häftig att inte rökdykare kunde skickas in. En tvåårig pojke omkom i lågorna. Två andra familjemedlemmar fick föras till sjukhus med brännskador.
0: Örebron paikallis-TV, radio ja lehdet raportoivat tuoreeltaan Holmbergen talon räjähdysmäisestä tulipalosta. Se ei ole ensimmäinen laatuaan. Örebrossa on vuosien 2003 ja 2005 välillä riehunut yli 20 tulipaloa, joita poliisi pitää tahallaan sytytettyinä. Nyt selvitetään, voidaanko myös Railin kodin kohtalo liittää tuhopolttojen ketjuun. Raili ei pysty seuraamaan uutisointia. Hänet on siirretty Örebrosta Uppsalan akateemiseen sairaalaan, ja hän on nukutettuna. Hän on saanut pahoja palovammoja yrittäessään pelastaa pikku Ponttuksen palavasta talosta. Kun Raili herää, hänellä on vain kaksi ajatusta mielessään.
1: Ensimmäiseksi, mitä mä ajattelin, nyt ei Pontuksesta ole mitään muuta kuin tuhka. Ponttus oli ryöminyt vanhempien sängyn alle, ja sinne se oli sitten kuollut. Ja kaikki valokuvat, kaikki meidän valokuvat on hävinnyt. Mitään muuta mä en niin kuin ajatellutkaan.
0: Railin tila on vakava ja omaiset joutuvat elämään epävarmuudessa.
1: Ne oli sanonut jo lääkärit, että mua ei saa tulla katsomaan. Ja jos sillä on hyvä yleiskunto, niin se voi selvitä elävänä, muuten se ei selviä elävänä.
0: Railin palovammat vaativat useita kirurgisia toimenpiteitä, mutta vähitellen hän alkaa toipua. Sairaalassa Raililla on oma huone. Ikkunasta aukeaa näkymä kaupungille ja kaukaa kuuluu kirkonkellojen kumina. Kivutkaan eivät tunnu ylitse pääsemättömiltä. Kun omaiset eivät pääse vierailulle, hoitajat pitävät seuraa Railille.
1: Mun täytyy sanoa, että se oli kyllä ihana hoito. Ne istui joskus mun vieressäkin ja jutteli kuule. Ja sitten ne muutti mun huoneen. Mä laitetaan sen, että sä näet sen kirkon siitä ikkunasta. Ne kuule sano mulle. Tuomiokirkko se täytyy olla. Se oli sellainen iso punatiilirakennus, semmoinen ja torni. Niin kyllä se oli se.
0: Kun hoitojakso päättyy Uppsalan akateemisessa sairaalassa, Raili siirretään Örebroon yliopistolliseen sairaalaan

0: Siitä Railille on jäänyt ikävä muisto. Uppsalassa hän sai kivunlievitystä ja tuskin tunsi särkyä, mutta Örebrossa hänelle tehdään uusi ihon siirto. Ja tuskat leikkauksen jälkeen ovat sietämättömät.
1: Täällä Örebrossa niin sitten teki mulle leikkauksen, niin ne oli herättänyt ja jättänyt minut makaamaan mahalle ja sinne johonkin käytävän johkuun. Sitten ne vei minut mun huoneeseen ja mä koskin niin kovin, että mä rukoilen, että Jumala, ota minut pois. Että mä en kestä tätä kipua.
0: Elämänhalu kuitenkin voittaa. Lopullista lähtöä Raili ei tosissaan mieti, vaikka hän polttavissa tuskissaan onkin rukoillut pääsevänsä pois.
1: Tiedätkö, kun en mä niin kuin uskonut, että mä kuolen. Vaikka mä rukoilin, että silloin kun oli kova kipu. Niin sittenkään en kuollut. Niin, sillä mä niin kuin ajattelen, että kun mä uskon, niin Jeesus tulee hakemaan minut taivaaseen, niin ei sekään pahaa. Sehän olisi siis oikeastaan hyväkin asia. Mutta jos mua tarvitaan täällä maan päällä, niin kyllä mä sitten olen täällä maan päällä. Niin en mä koskaan ajatellut kuolemaa. En mä semmoista ajatellut.
0: Raili viipyy sairaalahoidossa pitkälle syksyyn. Palovammojen parannuttua alkaa toisenlaisen toipumisen taival. Miten selviytyä henkisesti rakkaan lapsenlapsen ja oman kodin menetyksestä?
1: Mä enimmäkseen mä olin vain yksin. Mä tunsin sellaista, että mä halusin olla yksin. Tuli hiljaisuuttakin. Se, että se niin kuin oli semmoinen, mikä kyllä rakensi mua aika paljon.
0: Pellavapäinen pikkuponttus on jatkuvasti Railin mielessä. Ikävä on suuri. Ponttusta ei onnistuttu pelastamaan palavasta talosta. Tulipalon roihutessa ja tuhotessa taloa poika oli kömpinyt liekkejä pakoon vanhempiensa sängyn alle. Sieltä hän löytyi elottomana. Pieni elämä oli kuitenkin sammunut. Nopeasti.
1: Poliisimestari oli kertonut sen Kaille sitten, että se oli ihan, ei ollut kuin pikkusen varpaat palannut. Se sanoi, että lapset, jos ne vähän häkää tai jotain hengittää, niin heti kuolee.
2: Se, joka haki ponttuksen, se kertoi mulle, että kyllä oli kaunis lapsi, sanoi. Se oli ihan nukkumus vaan. Se oli niin tyytyväisen se näköinen, että se on varmaan se on tuntunut, että hän on turvas. Ja pienet keuhkot, niin se on vaan vetänyt se kerran henkeä, niin se on nukkunut pois.
0: Raili ajattelee usein myös Pontuksen viimeistä päivää. Siitä on jäänyt valoisa muisto.
1: Joo, ja Pontus oli sitten meidän kanssa tuolla alhaalla, kun meillä oli tuolla alakerras televisio. Niin me katsottiin televisio ja siellä näytettiin silloin Saksasta nuorten hengellistä juhlaa. Ja Pontus, kun meni siihen, se meni ja tanssi, niin se tanssi siellä. Ja sitä me aina sitten jälkeenpäin muisteltiin kuule, että se oli se viimeinen päivä.
0: Raili muistaa liki 2-vuotiaan Pontuksen eloisena pienenä temmeltäjänä, joka tuotti isovanhemmilleen runsaasti iloa.
1: Se oli vikkelä. Se oli sellainen, että se meni portaissa ja vaikka sille sanoin, että älä tuu niitä portaista, niin se tuli sieltä portaista alas. Ja sitten se yölläkin, niin se voi tulla meidän kaitsujen mun keskelle nukkumaan. Ja sitten laittoi telkkarin päälle. Sitten se meni meidän väliin ja sitten se nukkui siellä. Se oli niin eläväinen, vilkas ja semmoinen iloinen.
0: Raili haluaa antaa surulle aikaa. Hän tietää, että elämä on muuttunut lopullisesti, mutta hän päättää selvitä.
1: Mä keräsin itseäni noin, että mä saan tasapainoon itseni. Psyykkisesti mä voin oikeastaan aika hyvin siinä, kun voisi ajatella, että mutta mullahan oli taivaanissa, joka piti minun huolta. Mä uskoin näin. Se oli mun tuki ja turva. Ja on vielä tänä päivänä.
0: Kai asuu ensimmäiset kuukaudet tulipalon jälkeen ystäviensä omistamassa asunnossa. Hän ei saa palossa fyysisiä vammoja ja alkaa pian suunnitella tulevaisuutta. Talo Bricke Bergsvägenillä on palanut, eikä omaa kotia enää ole. Eikä juuri mitään muutakaan. Räjähdysmäisesti edenneet liekit ovat nielleet irtaimiston, rokokoo-huonekalut, kristallikruunut, taulut ja kaappikellot. Kai tekee ratkaisevan päätöksen. Hän aikoo rakennuttaa uuden kodin vanhan raunioille. Raili on silloin yhä sairaalahoidossa.
1: Joo, Kai tuli mulle juttelemaan, että kuule Raili, että me rakennetaan siihen uusi talo. Niin mä sanoin Kaille, että Kai, mä en siihen suostu. Mä en enää halua sinne.
2: Mulla oli kontakti tänne poliisiin siis. Ja ne väitti, että täällä oli joku, joka vihasi meitä erittäin tässä naapuristossa. Mä sanoin ensin, että tämä ei voi olla totta, tuo on ihan roskapuhetta, mutta ne väitti vaan, että näin on. Ja silloin minä päätin, että ei paha voita, mä rakennetaan uudestaan. Raili ei tykkänyt siitä, mutta mä päätin, että me rakennetaan.
0: Raili pyörittelee Kain sanoja mielessään.
1: Raili, jos paha saa voiton, siihen mä en suostu. Sitten mä rupesin ajattelemaan, että niin, että jos onkin joku paha, joka on laittanut on meidän talon palaa, niin silloin mä sanoin, että joo, Kai, me rakennetaan. Ja näin siinä sit kävi.
0: Kuka voisi tahallaan sytyttää Holmbergien kodin palamaan idyllisellä Brickebergin omakotitaloalueella? Ja miksi? Tulipalo askarruttaa naapurustoa ja Kaille kerrotaan erilaisista huomioista.
2: Kai, tiedätkö muuten, että joku mies juoksee teidän tontilla yöllä? Se tarkastaa kyllä teidän talous ja katsoo sisään tänne puulomruudenikin päin ja se on kauhean kiinnostunut. Mä ajattelin, että nyt kuule, kaurithan täällä kolistelee kuule, mutta en mä kyllä usko, että mikään ihminen täällä on.
0: Kai ei ota naapurien havaintoja todesta, mutta muistaa öiset puhelinsoitot ennen tulipaloa.
2: Ennen tätä niin me oli kuukauden verran yöllä soi puhelin ja sitten kun mä vastasin, niin ei kuulunut mitään, vaan se meni kriini.
0: Poliisin esitutkinnasta selviää, että palon syy ei ole luonnollinen, vaan se on sytytetty tahallaan. Kai ei kuitenkaan jää odottamaan tietoa siitä, kuka heidän talonsa on polttanut ja miksi. Hän haluaa aloittaa uuden talon rakentamisen välittömästi. Se, mikä vanhasta perustasta on jäänyt jäljelle, puretaan ja uudelle rakennukselle tehdään tilaa. Tulipalossa tuhoutunut talo oli ostettu valmiina talopakettina. Nyt samalla talovalmistajalla on sattumalta sopiva paketti tarjolla.
2: Silloin kun tämä meidän talo paloi, niin silloin tehtaasta niin sanoikin, että heillä on sellainen ongelma, että yksi asiakas on perunut, että jos tämä sopii teidän perustukselle, niin me oltaisiin erittäin tyytyväisiä, että ottaisitte tämän talon. Ja niin se tuli tämä talo.
0: Syksyllä 2005 Bricke Bergsvägenillä tärisee porakone. Kuuluu vasaran pauketta ja metallin kirskuntaa. Holmbergien uusi talo nousee elementti kerrallaan. Vauhti on niin nopea, että naapuritkin ihmettelevät. Tyhjästäkö uusi talo ilmestyy tontille?
2: Naapurin hyvä kaveri, niin se tuli aina ohi ja juttelin. Niin se sanoi, että hän meni yksi aamu ja katseli, että ei ole vielä taloa. Hän meni iltakävelylle, niin seisoi talo. Hän katsoi, että eihän tämä voi olla totta, koska se tuli se talo sinne. Näin se oli.
0: Holmbergit pääsevät muuttamaan uuteen kotitaloonsa jo ennen vuoden vaihdetta, vain muutama kuukausi tulipalon jälkeen.
1: Mä oltiin ennen joulua täällä sisällä jo, vaikka se ei ollut valmiina vielä. Et kellarit, ne tuli ne miehet vielä rakentamaan ja... Mutta meillä oli sitten jo olohuone ja keittiö ja semmoiset.
0: Saman katon alle muuttaa muutamaksi kuukaudeksi myös tytär Annika perheineen, ennen kuin perhe pääsee omaan asuntoonsa. Perheen jäsenet hitsautuvat tiukasti yhteen ja tukevat toinen toistaan surussa. Sairaalassa ollessaan Raili ei ensin halunnut ajatellakaan, että uusi koti rakennettaisiin vanhan paikalle. Mutta talo tuntuukin omalta alusta lähtien.
1: Joo, ihan. En yhtään ole ajatellut, että tämä ei olisi. Kato, tämä on mun koti. Ja mä nautin siitä, että mulla on koti.
0: Uusi kotitalo maalataan keltaiseksi. Tulipalossa tuhoutuneiden valkoisten rokoko-kalusteiden tilalle hankitaan viininpunaiset sohvat ja nojatuolit.
1: Me käytiin noissa kaikissa Myyroris ja Eeri Kielpenissä, niin nähtiin jotain, niin me ajateltiin, että no ostetaan toi.
0: Pikkuhiljaa talo täyttyy antiikkikalusteista, vitriinikaapeista ja kirjahyllyistä. Railikin löytää uuden harrastuksen.
1: Mä olin sitten niin hassu vielä, että rupesin kaiken näköisiä posliinia keräämään, kuule ihan, että nyt niitä on vaikka kuinka paljon. Tuommoisia vanhoja kahvikuppia, eihän niitä ole enää käyttää, kun ne on sellaisia pieniä. Mukiihan ne pitää olla.
0: Poliisin esitutkinta ei johda mihinkään, eikä palon sytyttäjää saada kiinni. Vuodet kuluvat, Raili ja Kai jäävät eläkkeelle ja elämä keltaisessa talossa Brickebergissä asettuu omaan rauhalliseen rytmiinsä. Tytär Annika asuu lähellä ja käy usein vanhempiensa luona. Lapsen lapsetkin ovat jo aikuisia. Mitä pidempi aika tuhopoltosta on kulunut, sitä vähemmän Raili on pohtinut, kuka sen sytytti. Nykyään sillä ei enää ole mitään merkitystä.
1: Sille ihmiselle mä itse olen antanut anteeksi. Että mä en kanna yhtään niin kuin kaunaa, kun mä en tiedä edes kuka se on. Ja jos mä rupean miettimään, niin mähän tulen katkeraksi ja mä en halua tulla katkeraksi. Että mä haluan elää elämäni niin kuin ihan toisella tavalla, että me unohdetaan tämä ja jätetään se taakse. Ja mä haluan elää rikasta elämää. Et ei se ole rikasta, jos täytyy koko ajan pelätä, että joku tulee ja surmaa ja joku tulee tekemään sitä ja tätä. Niin en mä halua elää pelon alla.
0: Railin ja Kain talon tuhopoltto ei kuitenkaan ole jäänyt unohduksiin kaikilta. Poliisi saa uuden yhteydenoton vuonna 2023 ja sen johdosta esitutkinta käynnistetään uudelleen.
3: Det har nu gått mer än 18 år sedan den då knappt tvåårige pojken Pontus omkom i en husbrand i området Brickeberg i Örebro. I somras gick polisen ut på sin hemsida och ville få in tips från allmänheten.
4: Huvudhypotesen då och fortfarande är ju att det här är branden på Brickebergsvägen 40 ingår i en serie som någon pyroman helt enkelt har utfört.
0: Rikoskomisario ja tutkinnanjohtaja Mikael Nyqvist työskentelee selvittämättömien rikosten parissa Bergslagenin poliisialueella, johon Örebrokin kuuluu. Esitutkinta Holmbergien talon tuhopoltosta käynnistettiin uudestaan 3 vuotta sitten. Rikosnimikkeet ovat murha ja törkeä murhapoltto eikä rikos vanhene. Poliisin mielestä tapauksen uudelleen käsittely on paikallaan.
4: Det här känns ju angeläget. På många sätt, bland annat är det ju därför att det skulle ju kunna vara så att det här är någon som fortfarande skulle kunna tänkas begå brott, naturligtvis. Och sen är det också angeläget just därför att det är ett barn som ett särskilt utsatt brottsoffer, helt enkelt.
0: Ensimmäisessä vuonna 2005 aloitetussa esitutkinnassa tehtiin sekä geografinen profilointi että rikoksentekijäprofilointi. Näitä tietoja käytetään hyväksi yhä. Rikoskomissario Mikael Nyqvist ei halua kertoa yksityiskohtia meneillään olevasta esitutkinnasta, eikä esimerkiksi sitä, millainen profiili rikoksen tekijästä on tehty.
4: Ja, det kan vi inte gå ut med riktigt, för att det måste vi hålla för oss själva, men det vi kan säga är att man kommer ju fram till att det sannolika är att det är en pyroman helt enkelt som gör det.
0: Kun kyse on pyromaanista, tuhopoltolla ja sen kohteella tai uhreilla ei välttämättä ole mitään yhteyttä toisiinsa.
4: En pyroman är ju en driftstyrd brottsling och om det är en pyroman så har ju objektet som den personen tände på behöver inte ha någon knytning till pyromanen, utan det är ett lämpligt objekt bara som pyromanen tycker är bra att tända på helt enkelt. Då behöver inte finnas någon som helst koppling mellan pyromanen och offret så att säga.
0: Riley kertoo antaneensa anteeksi murhapolton tekijälle. Hänelle on kuitenkin tärkeää, että syyllinen löytyy, oli sitten kyse heidän talostaan tai niistä muista, jotka sytytettiin tahallaan palamaan Örebrossa 2000-luvun alkuvuosina.
1: Mä tykkään, että se on kyllä poliisien tehtävä, että ne yrittää saada sen rikollisen kiinni. Että ei ole hyvä, jos meille tulee sellainen yhteiskunta, jossa saa ihan riehua miten tahansa, eikä niitä oteta kiinni. Niin lopputulos voi tulla se, että jossain vaiheessa paha voi voittaa, mutta mä haluan, että hyvä voittaa.
0: Jos syyllinen saataisiin kiinni, Raililla olisi hänelle paljon sanottavaa.
1: Ensinnäkin mä sanoisin, että sinun täytyy tehdä täyskäännös elämässäsi, jos sä aiot oikein elää. Kuule, sä olet tehnyt väärin ja jos sä saat rangaistuksen, niin kärsi. Mutta älä jatka tuota työtä. Et loppujen lopussa se tulee tuhoamaan sinut.

0: Huhtikuinen aurinko paistaa kirkkaan siniseltä taivaalta. Lämmintä on jo yli 10 astetta ja maa tuoksuu kostealta mullalta. Raili käyskentelee Örebrun Albyn kirkon hautausmaalla. Soratietä reunustaa komea tuijamäntyjen rivistö. Raili on menossa lapsen lapsensa Ponttuksen haudalle. Hän käy siellä säännöllisesti.
1: Kyllä me kesäsin enemmän. Ja syksyllä tietysti putsataan se ja laitetaan. Ja sitten joulun aikoihin me viedään talvikukat. Ja sitten kun tulee kesä, niin sitten me ostetaan sinne kukkia ja laitetaan, että sitten se on taas hyvässä kunnossa.
0: Mukaan hautausmaalle on myös lähtenyt tytär Annika, Ponttuksen äiti.
2: Mä tykkään, että tää on hirveän hieno niin kuin hautausmaa ja näin. En mä niin usein käy. Kato, se on enemmän äitiä ne, jotka käy. Mä en oikeastaan käy niin paljon. Mun mies ei melkein, ei se haluu, tai haluu ja haluu, mutta ei se ihan haluu tulla tänne.
0: Ponttuksen hautapaikkaa vartioivat pienet enkelipatsaat. Hauta on vielä talvikunnossa. Hautakiven edustalla on koriste kanervia ja kuusenhavuista tehty seppele. Raili suunnittelee istuttavansa haudalle kevätkukkasia vähän myöhemmin, mutta antaa kanervien olla vielä paikoillaan.
1: Niin, me ajateltiin, että me otetaan ne vasta pois sitten, kun tulee vähän, että ei ole pakkasta. Niin kuin tänä yönä oli taas pakkasta, mutta kyllä ne hyvin näköjään säästyy täällä. Orvokkeja ja sellaisimia olen aina laittanut sinne. Ja sitten kaikki nuo enkelit mä olen aina sinne levitellyt.
0: Ponttuksen kuolemasta on kulunut yli 20 vuotta. Poika elää kuitenkin yhä Annikan ja Railin ajatuksissa.
1: Aina. Se on aina mukana. Niin, se on ihan luontevaa. Me puhutaan Pontuksesta ja meillä on Pontus ja meillä on toiset lapset. Ja et kyllä me puhutaan niin kuin Annikakin puhuu aina. Et se on silleen luontevaa.
0: Annikalla on 3 aikuista lasta, tytär ja 2 poikaa. Ponttus tulee mieleen varsinkin silloin, kun poikien syntymäpäiviä vietetään.
2: No kyllä sitä ajattelen aika paljon joskuskin, että niin kuin nyt kun mun yksi poika täytti 19, niin mä ajattelin, että niin, ja se toinen täyttää 21. Ja Ponttus olisi ollut 23, niin se on 2 vuotta kaikkien niin kuin välissä.
1: Se olisi jo aika iso poika ja varmaan kauhean eläväinen ja olisi aika hyvä poika, jos nyt niin sanoo.
2: Ei sit voi sanoa.
1: Niin.
2: Ei sit ikinä tiedä.
1: Eihän sit tiedäkään, mut
2: pitkä se olisi varmaan ollut, kun yksi poika on 196, toinen on 190.
1: Niin.
2: Niin kummatkin on niinku aika pitkiä ja isojalkaisia. Niin, mutta niillä on 47 lyhyellä ja toisella on 45.
0: Tällaisina hetkinä Ponttuksen haudan äärellä on hyvä olla.
2: Ihan hyvä. Se on hyvä tulla. Että saa niin kuin katsoa ja saada pois kaikki.
1: Hei Pontus. Sä olet aina mun mukana.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Raili, tuhopoltto muutti koko elämän. Ohjelman teki Virpi Inkeri. Kertoja Ramin Färsin. Tuottaja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustoimittaja Tiina Laitila Schelvemark. Loppumiksaus Magnus Kjellson. Arkistomateriaali SVT Örebro. Ohjelma tehtiin keväällä 2026.

kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua, miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa.

Eikä siitä kaikesta mitään muista. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvakaan kertoo.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.